0: sana.
1: Robakum tadi ada tanda berhenti apa belum?
0: Ada wakoh nggih.
1: Okay. Robakum? Ya berhenti saja, Bu Pujianti.
0: Nggih. Nggih. Ngingil malih.
1: Nggih, ngingil diulang.

0: An a'budallaha. Bukan lohu ya Bu Suparni. Monggo di.
1: Oh, ampun Ustaz.
0: Oke, karena umumnya hu banyakan.
1: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun para miyarsa sugeng dalu so sugeng pepanggen malih. Lumantar giaran program apresiasi seni Tembang Sopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Aji ing pengajap mugi giaran menika saged anggugah manah para miyarsa sedaya ing babagan apresiasi seni Tembang Mocopat. Ananging saderengipun apresiasi seni Tembang Mocopat kawiwitan kepareng kula nyuwun pangapunten. Boten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi kuminter ing babagan Mocopat babar pindah menika mboten. Namung kedaya saking raos kula ingkang kepengin nguri-uri seni Tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Dene sekar utawi tembang ingkang badhe dipun apresiasi ing dalu menika nuninggih setunggal sekar pangkur laras peluk padat lima. Bondene ingkang nomer kalih nuninggi sekar pocung laras lendro padat songo. Para miyarsa, utaminipun para siswa lan siswi sekolah dasar utawi SD, SMP, SMA lan sak tataranipun sumangga kepareng ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Wontene sekar ingkang minangka kawitan nuninggih sekar pangkur laras peluk part 5. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

Nah, mekaten para miyarsa, Sekar Pangkur laras pelog patrimo. Dene Sekar Pangkur kasebab nggadahi watak sereng, greget lan semu nggadahi kanepson. Dene guru gotro wonten pitu. Guru wilangan lan guru lagunipun. Mulingi gotro ingkang sepindah menika wolung wando utawi wolung kecak. Kanthi swara A. Dene gotro kaping kalih mulingi wonten 11 wando utawi kecak. Kanthi swara I. Wontene gotro kaping 3 mulingi wonten wolung wando utawi wolung kecak kanthi swara U. Dene gotro ingkang kaping sekawan mulingi wonten pitung wando utawi pitung kecak kanthi swara A. Gotro kaping gangsal wonten 12 wando utawi 12 kecak kanthi swara U. Salajengipun gotro kaping

0: dasar utawi SD SMP SMA lan sak tataranipun semoga sareng-sareng dipun pidhangetaken.
1: Lumo-mo-mo-mo-mo-lulu.
0: Menika gotra sepindah, gotra kaping kalih.
1: Lumo-mo-mo-nem ji-ji-ji-ro-lu lu-ro-ji.
0: Lajeng gotra kaping tiga.
1: Monem ji-ji-ji-ji ji-ro-ro.
0: Gotra kaping sekawan.
1: Cinema mo-mo-mo-nempat mo.
0: Gotra kaping gangsal.
1: Lumo-mo-nem nem ji-ji-ji-ji-ro-lulu.
0: Gotra kaping nem.
1: Nem ji-ji-ji-ji-ji-ji-ro-lu-ro-ji.
0: Lajeng gotra ingkang pungkasan.
1: Ji-ro-lu-ji, ro-lu-lu-ro-ji.
0: Nama katen Purmiarso Sekar Pangkur Laras Belok Part 5 menggah ing titilarasipun. Wontene gancaranipun cakepan Sekar Pangkur ingkang sampun dipun sekaraken menika wau gotra ingkang sepindah.
1: Lumo-mo-mo-mo-mo-lulu.
0: Cakepanipun
1: Sekar Pangkur Kang Winarno.
0: Tegesipun tembang pangkur ing mriki badhe nyariyosaken utawi nritakaken. Gotra kaping kalih.
1: Lelabuhan kang kanggo wong urip.
0: Tegesipun pengabdian utawi perjuangan utawi lelabuhan, lelabetan ingkang piguna tumrap bebrayan utawi tiyang kathah. Lajeng gotra kaping tiga lan ugi kaping sekawan.
1: Ala lan becik puniku prayoga kawruhana.
0: Tegesipun awon lan kasainan menika prayogi kedah dipun mangertosi. Dados kedah mangertos dateng awonipun lan ugi mangertos dateng saenipun. Supados mangke boten tumpangsuh anginipun nindakaken. Boten saged lepat lan ugi mlebet dateng jurang kasengsaran. Mila saking menika kedah ngertos awon lan saenipun. Lajeng gotra ingkang kaping gangsal menika
1: adat waton punika dipun kadulu.
0: Adat waton punika dipun kadulu. Tegesipun menapa ingkang sampun dados kewajibanipun adat saben dintenipun kedah dipun tindakaken utawi dipun lampahi kanthi temen lan remen lan tulus.
1: Dene gotra kaping 6 miwah ingkang tata krama.
0: Miwah ingkang tata krama tegesipun
1: kinantenan tata krama subasita lan angajeni.
0: Dumateng para siswa-siswi kedah mangertosi babagan menika ingkang naminipun tata krama subasita lan angajeni, terutami dumateng ingkang kapernah sepuh menika kedah ngatos-atos kedah ngajeni. Dene gotra ingkang pungkasan menika gotra kaping 7

Den kaesti siang ratri. Tegesipun menika wau ingkang kedah dipun tindakaken siang pantaraning ratri utawi siang dalunipun. Mekaten para miyarsa menggah kancarane

makaten Romiyarsa, Sekar Pangkur laras pelok parpli. Dene Sekar Pangkur kasebat menika mestinipun para siswa lan siswi sampun boten raos kangelan lan wikih. Ingkang kasuwun mugi-mugi para putra lan putri saged ngremeni Sekar Pangkur menika utawi sekar sanesipun. Nah makaten wau Sekar Pangkur laras pelok pertimo ingkang nembe dipun apresiasi utawi dipun gancaraken. Dunggap Sekar maca pat salajengipun kawula badhe ngapresiasi Sekar maca pat pocung laras lendro patet songo. Kepareng badhe kawula sekaraken langkung rumiyin sumangga para putra lan putri sareng-sareng Sekar maca pat pocung laras lendro patet songo.

0: ngelmu iku kalakone kanthi laku.
1: Iki larasipun
0: nemci moro jinem lekase lawan kas.

0: Oh.
1: Supados mangertosi lan saged paham lan saged mudeng ing titilaras menika badhe kawula sakaraken titilarasipun.

0: Tegesipun
1: ngelmu iku kalakone kan dilaku. Ngelmu
0: utawi kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae. Nggih, adik-adik nggih. Kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae. Boten sembrono, boten sak geleme dhewe. Boten saged nggih. Kedah menapa wekdalipun sinau, kedah sinau nggih. Menapa wekdalipun dolan nggih, mesinipun wonten watesipun. Nggih, dene menika wau gotra ingkang sepindah. Dene gotra ingkang kaping kalih nggih.
1: Lekase lawan kas, lekase lawan kas.
0: Tegesipun kegayuan saged kasembadan menawi dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas. Nggih. Lare sak menika ingkang mastani nggih dari panggilan jiwa, kehendak hati sendiri. Nah, niku nggih. Dados kedah dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas tulus. Nggih. Lajeng gotra kaping 3 tegese kas nyantosani.
1: Tegese kas nyantosani,
0: tegesipun kencenging kadreng teguh kukuh.
1: Niku wau saged ndayani kasantosan
0: ingkang mangkinipun saged kasembadan. Lah menika dados kedah jagani lan temen-temen anginipun nyinauni kegayuan kabeneran menika. Lajeng gotra salajengipun utawi gotra pungkasan setyo budyo pangekeset dur angkara. Setyo budyo pangekeset dur angkara, tegesipun kencenging tekad gedening kapercayan ketulusan budi luhur saged nirnakaken dhateng tumindak nista, tumindak dur angkara, tumindak jahat saged nirnakaken tumindak ingkang jail metake.
1: Lah menika
0: nggih kanthi dipun sranani kencenging tekad gedening kapercayan lan ugi ketulusan budi luhur, tegesipun boten nilaraken dateng anggaungguh. Nah menika wau gancaranipun Sekar Pocung ingkang kawula tampi saking para winasis. Para miyarsa cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang Mocopat ing dalu menika. Mugi-mugi giaran menika saged anggukah manah para miyarsa sedaya ing babagan tembang Mocopat. Lan salajengipun murih giaran menika supados langkung sae lan piguna tumrap para miyarsa sedaya, kepareng kawula tansah angajeng-ajeng panyaruwe saking para miyarsa sedaya. Ing wusana kepareng kula undur pamit, sugeng dalu so sugeng pepisahan, mugi-mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.